Jesus Kristus liv. Er orden, eller kastad orden, är nu från taget för rörelsen. Och flyger med denna årskastad av jorden, du är mojsen. Alltså fra avansen, hade mod av draven, är texten från all.